Saata ta xoş be xoşka Zozan Gudarin Aziz Emin Hajvara du stranan serev lexin da ku em xatire xob xwazin yek koma vetan ewe beje bi kurmancı müzika blues çekirne müzik eke modern çekirne sal çend salan beryan ha ez le şaşmim Kerem Gerdenzeri soliste wane u pişraje bi stranake zazazigi zazaki bi deyirek emin xatire xob xwazin Mamoste Servet Koca kaya ewe çirvila ewe beje çirvila nave xwarin eke بهگو بینگول بویا قچ یعنی بچوک بویا شارش تبر ملت مچوه دروا و دلی من چرویلای دخوازه حتی صبح وان چاغان بمیده نبخیر و خوشیه در بخاطره و توا

0: بله گهدارین دلال هم لسر سیترس سیده سکنن ما گوتو بونه که موی پیناسه بکن یعنی بوار ناس کنن بدنش خواه هم دزانن که اون گل لک زانن یعنی اونه بویشن که نسری نش خواه دی جیان همه ده یه گوان پی دی جی نیجاته چماج مره بده ناسی نون راست دی بیجن لی از باورم که هنک جارا که هم زیده باره دیدن سر ملی خواه جی آلی سیترس سی چما هم دی بیجن که قی گل لکه تشته که نباشه آنجو باک دجمنه که بچاوی دجمنان تی هم لیدنارن لی او شاشتی هم لگوری لکولینین پیزیپورا دی بیجن که سیترس gelek cara ku tu ji bo tiştê nebaşî me diparêze yanî gava ku mişxwe veya xwend zû henekî bi eceba mayê milênerî mi got ku çima çawa me diparêze lê gava ku di mingîheya wê de mij jî lêkolîn kir gava ku pîvandin hebeş xwe sîtres jî bi rastî me ji bo tiştên gelekî nebaşî diparêze ne wisa ye xwişka nesîbe ji bo ku me diparêze jî
1: belebele hevala nesrîn bi rastî wek te jî got stres çi ye di bingeha xwe de stres bersiva هشمه کو جبو پاراستنا مه هاتیه چکرن گاوا هشمه ده تشتکی و کی خطر دبینه الارم استرس لید ده لپرسکریک اوه کو دیجیانا مدرن ده هشمه نه کی شاش مایه دافا یعنی توزاق هر مزن استرس او تشتن بچوک دچاو مه ده مینا چیان مزن دکه مینا کار بخونه پرسکریک ل گاوا ام ده شی خود ده بجن از نه گهیجم هر تشو خراب به فکر بچوک دبه گرانی کو لسر دلمه رودنه بوگوتن اگدن پرانی گاوان ده تشته کو ام سترس ام دکن سترس نه رودانین در ونه فیلمین کو ام دهشه خود چه دکن ام هر روش دسر خود